agambia ati ya chikambo china chikatukura haya kuruza ya magesi esulo yu musiki nebya mizbanyi agambia buwati wa mitarama na makula kuda chika kuminabide zisa kusawe nyamu asuza mchaba na Uganda banange munyumiru wa mtia Uganda eno mama ngampulire nyumira bulala obira mchi Uganda banayeno ulida wechi nyuma na ulida wechi kati wali wanyize ofachi nensi Uganda yoba ya nyoko mutulakeko na mwe